0: ndi dova dadza jenani masimbe nichiri chigibi jenani frigo nichiri kuu jenani mashudu nematoka nichiri vana chituu.
1: Sivotobocho kanambia dzinambi
2: kaja ni masimbe chiri chigidi masimbe ntato mazongoti yakana masimbe ntato masimbe ntato muwalo sina muwali pakuti pangana muwalo sina muwali mudzira sina mudzibudzi pakuti pangana mudzira sina mudzibudzi ndiri chiona chuma vabvisa chigidi pakuti yakana masimbe ntato mwana atovera chikoroni vaya vabvisa chigidi pakuti yakana masimbe ntato uwalo une avanga uwali